فيا ولا كان عندكش كان الأسوار السمرية هتا في المهتي انتقام عصاتي هيدي فيلم سنجد نو كاركرم بنورنجن اهي سمابت كريشي आकाशवाणी भूज केंद्र से प्रस्तुत छे लोक संगीत सर्वप्रथम रघुवीर कुंचाला स्वर सांभ